ഹനെ ഹമദാജേ ഗിച്ചു സിക്കല്ലമസ് ശ്രീലുങ്ങിയാല നിച്ചിലഗ ലൻസുൻ സംഗര ചാട്ടല്ല അയ്യോ ഇനുനി തുവ എൻതിരത് പേഹിം ദന്ത ടോൻതമൻ ശരിക്ക് ഇമ്യങ്ങ ബസ്തൻ ജാങ്ചുൻ അഫ്കുയബ്സ്ക് ഹിംരി ഈഗോ ഇന്നിനോതാ ചാൽതലോമഗത് كمغان تاسل متال تلاني لاغي شودي كدي دي ودا تاي ما ودروت سكج اورلوي اي انيغن بات ارغل جيغا سالغا شيك بول قاسا تول جيغا ديوبيغي بيرچ كوني اوربات غرات اولن تغان يرو دي چوبل جيبينا وانوي بوكت اوني فين ناتان شوك جي هيج بين хагани авги хөрмөн суулгата сүлөнгө суулхов алнита гадгад ихө тэнхэм давач сүлөнгө жала гарара хонтгэ дэрчэга танаар гагу согто мунни сонгодо вангүй бөгөөд үнхин нарот хуржират сүлөнгө барабал чалсан юм бэнди сүлөнгөд хон шилгө цогсоо шилм хөдлөхий юута итинэсэн бар бол сал ятгаа жахтан жахтаа сөксөрөө төдлөх тэр үесод юуби нэг хөтөлбай тийжэн чаа мөргэн ду аша энэ бол бол хөрмнээ ошра хүний шалтай хүн ихэ бага гэсэн бүгдий бол хөрмлэн гэж ахтал ши миний жахтайгаа даанда хүнээ хөрмийн ширээнд ашааг аргагүй сүлэн энэ үгээ сонсоо цэ гадгаа тэнгэм ташлаа ഖുശിഗം ബലബല ഹവാദ്ഹേ

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是来自东北三省和内蒙古东部五个盟市的蒙古语协作体新闻节目。
1: 中海新闻网之外，欧罗盟新政府新首脑们和平，蒙古拉拉总部新的主力，长苏区的财务分配上不转。
2: 我打发兵，蒙古拉拉总。
1: 吉林这边呢，蒙古拉拉总。
2: 부신이몽고따라줘
1: 홍력인몽고따라줘
2: 행금이몽고따라줘
1: 울릉비링몽고따라줘
2: 음노트홀릭싱따라줘
3: 二零零三十七到，安查金中海天国龙木桥等，俄国蒙古人中和上海爱慕和听蒙古拉拉教个西鲁斯木德格德，虽然木德尼诺多尔等，复兴阿拉教哈罗根松根多修森，托斯根诺多尔金，海尔多尔伯里特克罗拉，他想在哪诺？
4: 而今混沌三十几大，恩多瓦林的布鲁顿、哈纳尔丹、富西涅州蒙林、奥莱勒、阿尔丁多宾、乌什勒顿、奥兰塔伊日，混沌涅塞亚罗瓦林、格姆什汉、格古塞纳格、塔斯黑的布鲁三十呀。蒙古涅曼达混沌涅阿尔丁布鲁民、乌什勒根、蒙古涅阿吉涅塞亚林尔顿、阿姆吉特尔混沌罗巴。格斯黑塔格罗塔，乌吉吉三十几安哈罗纳勒图西蒂奥巴。蒙古今年安吉勒的阿尔丁顿，乌吉吉丁山那里特别呢。乌吉吉丁山要当一片铁包子那儿，阿尔图那段的奥伦阿尔丁瓦勒金布鲁姆别古奇，吉林达尔纳森拜尔，查干扎林乌什勒赫尔姆尼尔的蒙古今年阿尔内安吉勒的阿尔丁顿多尔杰，三十几部分段是特别白差别呢。新瓦勒金段主要阿尔丁顿的古伦乔伦赫尔多勒瓦勒金穿了个冷杆子，杜鲁本瓦斯的霍尔乌伦。ел тосунар ялж гажир болгон туулн оор айлагд ардын дүги гөл болонд авчирн тайн үйн үн хүн үн хэргий чаг ямагда шин оор айлагд ардын дүү болгон нэрүүлж туулсан бэ тайлбал 12 дугаар жууны өйнд дансан юм а 20 дугаар жууны өйнө тондолин 21 дугаар жууны өөр ардын дүмд ажил байсан магуа ба ян тэлүн у хайфан нар бичи대찰기운동을던져달신주니스키는얼몽골어른들들거슨마샬은어라일드아르틴돈부르몽골진의다리수신의몽골들의우스니스센데들거슨비엔얼렁기아르틴도인우군데부르몽골진의오올와스아자가샤신돌툰장윌지르기도얼슨비엔데잉어다몽골진도인들에게만알드시대除了四年以内为的，复兴年蒙古人的子女五十年所生，把那个瓦尔文族家里蒙古人的子女打死，挨打死别起，挨打死不中，复兴年中蒙林阿尔来的阿尔丁多吉阿尔家里多一遍呐。很多二中年苏家子，很多二中年二不晓得，阿尔来的阿尔丁多吉多起的婚通出婚别起，而那个瓦尔林克罗人个个还跑了个去。قال ولم جلتشن فوشني مانغولو دكني وفتن فسني تاسكي نيغ بلغاسني دم يام تاسكني حيشان استن ال فوشن ارني الدرت ار ايلغت دوشن بيجي چلولسني دارا تر ولم جلالد ار ايلغت اردين دوغي دوشن اتقدن باس ديو غولان احان چرد مردولسن جرغ دوغي نيرولن ارچلش دولاد تايانگا جرين ال دمني حالون هرولي الج فوشن ارني دوشن بينا我认识的是我们这里的人父亲的中蒙林奥来的阿尔丁都给我们这里的父亲今天跟踪巴拉斯的北河家民婚打过了特别是跟踪巴拉斯的阿尔丁出的主持人不如民投入去多了阿尔巴阿尔丁都因投入的人是特别是的特别是奥